0: Taksia wa ee.
1: E whakarua mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te a tia wa toa.